ഓടിയ സാജേരോ من پوشن بيو بھيرو هي قرباني ڪيرو ٿيو او پاگل ڪڏي توڏيا او هي سارو هٿن وني کا ولايت ۾ اڳيو عجيب او پري مان چول ته هي قرباني ڪيرو ٿيو